Den uka är det stort kronemarked hos Coop Mega. Och du får kvedagsmiddagarna på löpande band. Hör bara här. På färskvarudisken finner du spröbakt torsk och vårrullar till 15 kronor. Karbonader och stekte kager till 20 kronor. Och Coop Megas hysekager och fiskeburgare till 3 för 40 kronor. Har du heller lust på pizza så får du nå utvalgte Dr. Ötker restaurante 3 för 100 kronor. Till dessert kan du frista med medlemskuppe 500 gram med jordbär till 49,90. Och inte glöm flöten. Dette och mye mer får du denne uka på megastort kronemarked hos Coop Mega.

0: Idag släpper han ny musik. Han är från Kamerun men bor här i Stavanger och vi gläder oss till höra hans nya låt som allerede har blivit lagt musikvideo av Fire Death. Det är en helt ny afrobeat dancehall låt som jag ska få höra senare. Allra först har vi fått ett storfint besök ifrån CTB. God morgon.
1: God morgon. Tusen tack Ovi och han är här på Radio.
0: Är det första gången du är på Radio?
1: Det är första gången jag är på radio faktiskt.
0: Någonsin. Det är på tiden.
1: Så jag är väldigt glad och jag sätter stor pris på detta. Så jag har alltid drömt att kanske jag kommer en dag jag ska vara på radio och så detta betyder väldigt mycket för mig.
0: Fantastisk, men jeg skal få høre sangen din senere. For lyttere som ikke har hørt din musikk før, hva slags musikk er det du lager?
1: Vel, jeg er veldig fan av å blande litt forskjellig her og da. Av og til så noen spør meg, du, har du vært bartender en gang, eller hvorfor tar du så mye blanding og sånn? Så, jeg ser musikken som en... Du vet når du lager en pizza, og så har du den fundamenten, den bunnen.
0: Ja.
1: Og så du kan hive hva som helst på pizzaen.
0: Ja. Ja.
1: Det er sånn jeg ser musikken. Så jeg har faktisk kommet med en navn som heter Blendiction.
0: Ja.
1: Så du tar bit litt.

Blunt med Taste Like Summer. Lite som jag det idag, så om det kan vara lite över skya, så är det för mesta skya och regn spått idag, och en våldsam vind som vill blåsa, vill roa sig ut över kväll, men stora delar av dagen regn och regnbyge och gott med vind. 6 minuter med all 10. Tisdags morgon 13 oktober, du ska få John Mellencamp med Hurt So Good. God tisdags morgon.